Mo mamedi etaba tsemo na tikitsena le kwa fam e ketika dina matseli shumela ntsemedi itseli tang khaso ho tloa ka selamo sa 20